Ես Armenian Variety Show-ն է Փարիերը գոսիրելի ու ընդիրներ։ Այսօր 3-7 օգոստոս 4-2026 Պիտի ունենցրեք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Cooperative and CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով cooperative.org. Armenian Variety Show-ն գովանավոր է British Columbia հայ մշակութային միությունը և գսպրվի ամեն 3-7 երեկոյան ժամը 6:07.

Pari erego Armenian Variety Show i habadarim ungentirner. Aisorva mer luregese hayerajiste gomidasi gerunge nevakets Ararat leran kakatin. Hayerajist ara patalian partsratsadze serpazan Ararat leran kakate yev aindegh Sheporov nevakadze gomidasi anmah gerung sterzakordzutyuneren hadvatsma. Գրունգը Գոմիդասի ամենասիրված գործերեն մեկն է։ Ան գարոդի և դարակրության երկմն է, որ դարիներու ընթացքին, թարցած է հայ ժողովուրդի մնայուն խորհրդանիշներեն մեկը։ Պադալյան դարիները ի վեր երազած էր այս վերելքը։ Ան ասած է, երբ առաջին անգամ մտածեցի կակատ բարձրանալու մասին, առաջին բանը, որ միտքս եկավ, Գոմիդաս նվակելն էր։ Ցիերը սարքավորումները հաստուցած էին մինչև երկրորդ ճամփարը 3950 մետր բարձրության վրա։ Սակայն անգեյետք ան ինքն իր ուսերուն վրա դարավ իր գործիքը մեուգես կիլո ձանրություն, վերելքի մը ընթացքին յուրյուրականչյուր գրամը կարևոր էր։ Ան նաև ասավ, գբարձվի, որ 5000 մետրի ավելի բարձրության վրա նվակելը այնքան աչյուրյուն չէ։ Բայց ուրախ եմ, որ երազս իրականացավ և Գոմիդասի երաժշտությունը հնչեցուցի Արարատի կակատեն։ Վախնալով, որ վատ եղանակը գրնար անհնար դարձնել կակատին վրա նվակելը, ան նախորդ օրը բարձրացած էր մինչև 4444 մետր ստեղծագործությունը հոն ցայնագրելու համար։ 5165 մետր բարձրությամբ Արարատ լերը հայկական լեռնաշխարի ամենաբարձր կակատն է, և հազարամյակներ շարունակ եղած է հայ ժողովրդի ասկային խորհրդանիշը։ Ըստ աստվածաշունչին, հոն է, որ Նոյան դաբանը հանգչեցավ, և հոնգե ըսկսավ նոր աշխարհը։ Դաբանը հանգչեցավ Արարատի լեռներուն վրա 7-րդ ամսվան 17-րդ օրը, ծննդոց 8-ը, 4. Եկեք միասին ունենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Predio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ այսօրվա Մյանմարզական լուրագսի Հայաստանի տրոշը բարձրացավ Բաքուի մեջ Ջեյմս Նազարյան Աշխարհախոյան։ Հայաստանի երիտասարդ ըմբիշ Ջեյմս Նազարյան դարձավ 17 տարեկաններու Աշխարհի Ախոյան հունահրոմեական ըմբշամարդի 71 կիլոգրամ քաշային գարկին մեջ։ Բաքուի մեջ կայացած եզրափակիչին Նազարյան հաղթեց ռուս մարզիկ Ասլան Ծուևին 4.3 հաշիվով, ապահովելով իր երկրորդ անընդմեջ աշխարհի տիտղոսը։ Մրցանակապաշխության ընթացքին բարձրացավ Հայաստանի երակույն տրոշը և հնչեց Հայաստանի ազգային օրհներգը։ Չնայած դահլիճին մեջ եղած որոշ սուլոցներուն, Նազարյան իր հաղթանակը նշեց Հայաստանի տրոշը քրգած։ Նազարյան եզրափակիչ հասած էր փայլուն արդյունքով, նախնական 4 կոդեմարդերը շահելով տեխնիկական առավելությամբ ընդհանուր 34.0 հաշիվով։ Ան նաև այս տարվան Եվրոպայի 17 տարեկաններու Ախոյանն էր։ Անցյալ տարի աթենքի մեջ Նազարյան աշխարհի Ախոյան դարձած էր 65 կիլոգրամ գարկին մեջ, իսկ այս տարի բարձրացավ 71 կիլոգրամ խումբին։ Հայաստանի մույս ներկայացուցիչ Քևոր Քարությունյան նույն օրը նվաճեց բրոնզե մեդալ 51 քաշային գարկին մեջ։ Հայաստանի հավաքականը Բաքուի աշխարհի առաջնությունը ավարտեց 1 ոսկի և 2 բրոնզ մեդալներով։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Յունեսկոն Արենի 1 քարայրը ընդգրկեց համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանգին մեջ։ Հայաստանի նոր առաջադրումը Արենի 1 քարայր նախապատմական ցանգ և քինեկորձություն Արփա Քեդի Հովիդին մեջ հաստատված է ներառվելու համար Յունեսկոյի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանգին մեջ։ Հայաստանը առաջին անգամ որպես ընդրված անդամ երգիրմը գմասնակցի Բուսանի մեջ կայացող համաշխարհային ժառանգության հանձնաժողովի 48-րդ նիստին։ Առաջադրումը պատրաստված է Հայաստանի գրթության, քիրության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարարության, Արենի 1 քարայրի ուսումնասիրության հիմնադրամին և հայկական քինեգործական զբոսաշրջության խորհուրդ հասարակական գազմագերբության միջև կնքված համագործակցության հուշակիրի հիման վրա։ Հայկական քինեգործական զբոսաշրջության խորհուրդը ֆինանսավորած է ներգայացման գործընթացը, դարձնելով այս նախաձեռնությունը պետական և մասնավոր համագործակցության ևս մեկ հաջող օրինակ։ Հայաստանի պատվիրակության մաս կգազմեն գրթության, քիրության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարարության պատմական և մշակութային հուշարձաններու պահպանության բաժնի ղեկավար Հարություն Վանյանն ու 5 ասկային մասնակետներ։ Պատվիրակությունը կգլխավորե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյանը։ Նոր կրանցված այս առաջադրումը, ինչպես նաև նախորդ տարիներուն ներկայացված հայկական բոլոր առաջարկները հասանելի են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական գաղքին մեջ։ Վերջին 3 տարիներուն հետևողական աշխատանքներու շնորհիվ Հայաստանը նախնական ցանգին մեջ ավելացուցած է ևս 4 նոր առաջարկ 1995-ին այնտեղ ընդգրկված 4 վայրերու գողքին։

Այսօրվա մեր հետաքրքրական անգյունը գսել լազվարդ գաբույտ քույնի քաղնիկը։ Հայկական մանրանգարներուն մեջ գաբույտը առանձնահատուկ նշանակություն ուներ։ Անհաջախ կխորհրդանը շեր երգինքը, հոգևոր աշխարը և աստվածային ներկայությունը պատկերներուն հաղորդելով խորություն և վեհություն։ Ամենաարժեքավոր գաբույտ երանքներեն մեկը գստացվեր լազվարդեն, հազվակյուտ թանգարժեք քարեն։ Այս հանքանյութը Հայաստան կհասներ հերավոր երկիրները, արևդրական ճանապարներով և կհամարվեր միջնադարյան աշխարհի ամենաթանկ, բնական քունանյութերեն մեկը։ Լազվարդեն պատրաստված գաբույտը մեծ խնամքով կօգտագործվեր և հատկապես կարևոր պատկերներու, երկնքի և առանցին նախշազարդերու համար։ Անհաջախ գզուկորտվեր ոսկեզոծման հետ, ստեղծելով արդահայդիչ և հանդիսավոր քունային ներդաշնակություն։ Ցերակիրներուն մեջ գաբույտի գիրառումը գվկայեր նկարիչին բարձր վարպետությունը, ինչպես նաև ցերակիրի արժեքին և պատվիրատվի հնարավորություններու մասին։ Այդ պատճառով այլ յուրաքանչյուր մանրանկար ոչ միայն արվեստի գործ էր, այլև իր ժամանակի մշակութային և պատմական արժեքներու արդացոլացումը։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-producer-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այս շաբթվա բանասերությունը գուկա Նիգողո Սարաֆյան են։ Անցկություն։ Գարոդը չեր է դիս ցկած քաղաքիս։ Ուսերը չեր ձովին, հովին։ Վախը չեր անձանոթին, որ գժզմեր իմ հոգիս։ Ափիմը թեմ, երբ գանք կարներ նավը մեր։ Այլ երթալու մեծ սարսուրին բագասներ, որ գներ զիս հանգարց թշվար, գպանար մեջը սպարապ մեր պնում։

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat 22 օգոստոս 2026-ին. Մանրամասնություններ շուտով.

Այս շաբթվարը ձանինգս է, մի կուցե շատ ձաններ շրջանա հիմա, բայց ասված կա դարյալ ձրաքիր ունի քեզ համար։ Եվ հայրաքիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ, կունգնթրեիք Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին է Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին է Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի հիշեր գմախտենք ձեր բոլորին։